0: așa cumva am...
1: Stai, mușerie! Una și ține ale chena cu rețele cocoi!
0: Aha!
1: Ingetram!
2: Nu am unii acțiuni rapide!
0: Voila! Acțiuni rapide! Ele mi dea lopetul!
1: O, că nu acai ma casa! Eu, că nu mă mă mire ure ea dacu!
2: Era una mai avut la cuiu! Nu am băhără mă mă pangu!
1: Ene ține ale chena cu cu rețele!
2: Nu am băni avute mbă gome, bine comanda mungualu!
1: Iga bariere, ciumia, mambasa, bucabu! Irumba!
2: Mutuange kantine biakatu kasenye dala bulongo!
1: Nahande, nahande! Kawa!